Жін сайшне добре ук гесткоу, йо результат територіальної реформи живішнащу ступи щасет. Ліцеровнош стей сезядна шіве, жалі обе географіські до жін сайшнего зелезніцова цера. Per реформації йо з клоштаря настав грот, а церквя йо нєнто гророва церквя. Južo v njegajšnem kloštarju su grali na orgelach z leta 1550 a čižašťa ten instrument njejo se pak zachoval. Predne novotvarion orgele su nastali ve 17. stoličju, dalšne ve 18. stoličju, teke te obi instrumenta njejste se pak zachovali. Ve 1803 a 70 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvariva žinsačno orgele.